ricas, asa nhw mi ge. Helai te heringas, fel mae te naid i ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan eid y min o le. Mae mys as den i sy'n, ias is iawn me le. Dorm bwb dorm i arel, waebel yn walws waicws. Gwy môn i dwle lyfad, ych dwbeth.